Postoje jela koja se u dom usele i prije nego što stignu na sofru. Još prije nego što se poklopac na loncu podigne, njihov miris ispuni cijelu kuću. Svako ko prođe pored kuhinje osjeti miris lagano krčkanog mesa i luka i postavi isto pitanje. Je li to danas gulaš? Jer gulaš nije samo jelo, on je iščekivanje, on je strpljenje, on je okupljanje. Priprema se u velikim loncima i teško ga je zamisliti u malim porcijama. Najčešće se kuha za brojne goste i velika druženja, jer ne voli samoću. Za mnoge ljude u Bosni gulaš nosi uspomene iz detinjstva. Podsjeća na lonac koji se krčka pored peći tokom hladnih zimskih dana, na porodične posjete nakon bajrama, na pripreme za svadbe ili na zajedničke seoske proslave. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom Sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje se polako kuha, koje ne voli žurbu i u kojem se u svakom zalogaju osjeti trud i posvećenost. Danas govorimo o gulašu.

Priča o gulašu vodi nas nekoliko stoljeća unazad, sve do mađarskih ravnica. Riječ gulijas na mađarskom jeziku znači govedar, odnosno čuvar stoke. U to vrijeme pastiri su danima boravili na otvorenim prostranstvima i pripremali hranljiva jela koja su mogla dugo trajati. Meso, kuhano u velikim kotlovima, postalo je osnova jela koje danas poznajemo kao gulaš. Tokom stoljeća ovo jelo prešlo je u mnoge granice i stiglo je i na Balkan. Dolaskom u Bosnu dobilo je osobine domaće kuhinje, počelo se koristiti više luka. Vrijeme kuhanja postalo je duže, začini su se mijenjali i prilagođavali lokalnom ukusu. Tako je nastao gulaš kakav danas poznajemo, gust, bogat aromama i izuzetno zasitan. U Bosni gotovo svaka kuća ima svoj recept za gulaš. Neko koristi samo juneće meso, neko dodaje mrkvu, neko stavlja više crvene paprike, a ima i onih koji vjeruju da su dovoljni samo meso, luk i strpljenje. Ipak jedna stvar zajednička je svim receptima. Gulaš se ne može požurivati. Za dobar gulaš potrebno je vrijeme, a to vrijeme treba ispoštovati.

U okolini Travnika prenosi se jedna stara priča. U jednom selu živio je stariji kuhar poznat po svojim gulašima. Ljudi su ga često pozivali da priprema gulaš za svadbe i druge važne prilike. Jednog dana prišao mu je jedan mladić i upitao: "Koja je tajna tako dobrog gulaša?" Starac nije odgovorio. Mladić je malo sačekao pa ponovo upitao: "Jesu li možda začini drugačiji?" Starac je i dalje šutio. Nakon izvjesnog vremena mladić je treći put postavio isto pitanje. Tada je stari kuhar spustio poklopac na lonac, nasmiješio se i rekao: "E, upravo to je najveća greška." Mladić se zbunio: "Kakva greška?" Starac mu je odgovorio: "Ako si toliko nestrpljiv da tri puta pitaš za tajnu gulaša, nikada nećeš napraviti dobar gulaš." Svi prisutni su se nasmijali, ali godinama kasnije, kada je i sam mladić postao dobar kuhar, počeo je ponavljati iste riječi, jer najvažniji sastojak gulaša zaista nisu ni meso ni luk, najvažnije je strpljenje.

Za tradicionalni bosanski gulaš potrebni su 1 kg junećeg mesa, 700 do 800 g crvenog luka, 2 do 3 čehna bijelog luka, 2 kašike mljevene crvene paprike, 2 lista lovora, so, biber, te malo ulja ili životinske masnoće. Po želji se može dodati i nekoliko mrkvi. Priprema počinje sitnim sjeckanjem luka. Luk se zatim polako dinsta u širokom loncu. Ovaj korak je veoma važan. Luk ne smije zagorjeti niti se smije na brzinu pržiti. Cilj je da omekša i pusti svoju prirodnu slatkoću. Nakon toga dodaje se meso isječeno na krupnije kocke. Meso se kratko zapeče sa svih strana, zatim se dodaju bijeli luk, crvena paprika, so i ostali začini. Dolije se malo vrele vode i lonac se poklopi. Od tog trenutka sve prepuštamo vremenu. Gulaš se kuha najmanje 2,5 do 3 sata na laganoj vatri. Za to vrijeme luk se potpuno raspadne i pretvori u prirodni umak. Meso postane toliko mekano da se odvaja na vlakna. Začini se sjedine. Na kraju svi sastojci postanu jedna zaokružena cjelina. Dobro pripremljen gulaš ne smije biti ni previše rijedak, ni previše gust. Meso treba biti toliko mekano da se lako može razdvojiti kašikom. Mnogi kažu da je gulaš još ukusniji narednog dana. Tokom noći svi se ukusi dodatno povežu i prodube. Zbog toga se u nekim kućama gulaš priprema dan ranije, a gostima se poslužuje sutradan. Najčešće se služi uz domaći hljeb. U nekim krajevima poslužuje se uz tjesteninu ili pire krompir. Ali za mnoge ljude u Bosni najbolji prilog i dalje ostaje kriška toplog, svježeg hljeba, jer niko ne želi ostaviti ni posljednju kap njegovog ukusnog umaka. Gulaš nas podsjeća na jednu važnu životnu istinu. Neke lijepe stvari zahtijevaju vrijeme. Kao što meso ne može postići svoju punu mekoću bez dugog kuhanja na laganoj vatri, tako ni ljudi ne mogu doći do mnogih vrijednih stvari bez strpljenja. Možda upravo zato gulaš stoljećima ostaje na našim soframa, jer on ne hrani samo tijelo, on nas podsjeća na čekanje, dijeljenje i vrijednost zajedništva. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu velikih kotlova, dugih razgovora i lagane vatre. Do narednog susreta srdačno vas pozdravljamo, neka vam kuhinja bude puna beričeta, sofra puna dragih ljudi, a razgovori dugi i ugodni. Prijatno!

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj onih koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, šta može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je pecivo u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pečnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na

ovo pitanje, postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvasem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istambula. U tom periodu se na osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peći sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Üsküdar pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

Postoje jela koja se u dom usele i prije nego što stignu na sofru. Još prije nego što se poklopac na loncu podigne, njihov miris ispuni cijelu kuću. Svako ko prođe pored kuhinje osjeti miris lagano krčkanog mesa i luka i postavi isto pitanje. Je li to danas gulaš? Jer gulaš nije samo jelo, on je iščekivanje, on je strpljenje, on je okupljanje. Priprema se u velikim loncima i teško ga je zamisliti u malim porcijama. Najčešće se kuha za brojne goste i velika druženja, jer ne voli samoću. Za mnoge ljude u Bosni gulaš nosi uspomene iz detinjstva. Podsjeća na lonac koji se krčka pored peći tokom hladnih zimskih dana, na porodične posjete nakon bajrama, na pripreme za svadbe ili na zajedničke seoske proslave. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje se polako kuha, koje ne voli žurbu i u kojem se u svakom zalogaju osjeti trud i posvećenost. Danas govorimo o gulašu.

Priča o gulašu vodi nas nekoliko stoljeća unazad, sve do mađarskih ravnica. Riječ gulijas na mađarskom jeziku znači govedar, odnosno čuvar stoke. U to vrijeme pastiri su danima boravili na otvorenim prostranstvima i pripremali hranljiva jela koja su mogla dugo trajati. Meso, kuhano u velikim kotlovima, postalo je osnova jela koje danas poznajemo kao gulaš. Tokom stoljeća ovo jelo prešlo je u mnoge granice i stiglo je i na Balkan. Dolaskom u Bosnu dobilo je osobine domaće kuhinje, počelo se koristiti više luka, vrijeme kuhanja postalo je duže, začini su se mijenjali i prilagođavali lokalnom ukusu. Tako je nastao gulaš kakav danas poznajemo, gust, bogat aromama i izuzetno zasitan. U Bosni gotovo svaka kuća ima svoj recept za gulaš. Neko koristi samo juneće meso, neko dodaje mrkvu, neko stavlja više crvene paprike.

prenosi se jedna stara priča. U jednom selu živio je stariji kuhar poznat po svojim gulašima. Ljudi su ga često pozivali da priprema gulaš za svadbe i druge važne prilike. Jednog dana prišao mu je jedan mladić i upitao: "Koja je tajna tako dobrog gulaša?" Starac nije odgovorio. Mladić je malo sačekao pa ponovo upitao: "Jesu li možda začini drugačiji?" Starac je i dalje šutio. Nakon izvjesnog vremena mladić je treći put postavio isto pitanje. Tada je stari kuhar spustio poklopac na lonac, nasmiješio se i rekao: "E, upravo to je najveća greška." Mladić se zbunio: "Kakva greška?" Starac mu je odgovorio: "Ako si toliko nestrpljiv da tri puta pitaš za tajnu gulaša, nikada nećeš napraviti dobar gulaš." Svi prisutni su se nasmijali, ali godinama kasnije, kada je i sam mladić postao dobar kuhar, počeo je ponavljati iste riječi, jer najvažniji sastojak gulaša zaista nisu ni meso ni luk, najvažnije je strpljenje.

Za tradicionalni bosanski gulaš potrebni su 1 kg junećeg mesa, 700 do 800 g crvenog luka, 2 do 3 čehna bijelog luka, 2 kašike mljevene crvene paprike, 2 lista lovora, so, biber, te malo ulja ili životinske masnoće. Po želji se može dodati i nekoliko mrkvi. Priprema počinje sitnim sjeckanjem luka. Luk se zatim polako dinsta u širokom loncu. Ovaj korak je veoma važan. Luk ne smije zagorjeti niti se smije na brzinu pržiti. Cilj je da omekša i pusti svoju prirodnu slatkoću. Nakon toga dodaje se meso isječeno na krupnije kocke. Meso se kratko zapeče sa svih strana, zatim se dodaju bijeli luk, crvena paprika, so i ostali začini. Dolije se malo vrele vode i lonac se poklopi. Od tog trenutka sve prepuštamo vremenu. Gulaš se kuha najmanje 2,5 do 3 sata na laganoj vatri. Za to vrijeme luk se potpuno raspadne i pretvori u prirodni umak. Meso postane toliko mekano da se odvaja na vlakna. Začini se sjedine. Na kraju svi sastojci postanu jedna zaokružena cjelina. Dobro pripremljen gulaš ne smije biti ni previše rijedak, ni previše gust. Meso treba biti toliko mekano da se lako može razdvojiti kašikom. Mnogi kažu da je gulaš još ukusniji narednog dana. Tokom noći svi se ukusi dodatno povežu i prodube. Zbog toga se u nekim kućama gulaš priprema dan ranije, a gostima se poslužuje sutradan. Najčešće se služi uz domaći hljeb. U nekim krajevima poslužuje se uz tjesteninu ili pire krompir. Ali za mnoge ljude u Bosni najbolji prilog i dalje ostaje kriška toplog, svježeg hljeba, jer niko ne želi ostaviti ni posljednju kap njegovog ukusnog umaka. Gulaš nas podsjeća na jednu važnu životnu istinu. Neke lijepe stvari zahtijevaju vrijeme. Kao što meso ne može postići svoju punu mekoću bez dugog kuhanja na laganoj vatri, tako oni ljudi ne mogu doći do mnogih vrijednih stvari bez strpljenja. Možda upravo zato gulaš stoljećima ostaje na našim soframa, jer on ne hrani samo tijelo, on nas podsjeća na čekanje, dijeljenje i vrijednost zajedništva. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu velikih kotlova, dugih razgovora i lagane vatre. Do narednog susreta srdačno vas pozdravljamo, neka vam kuhinja bude puna beričeta, sofra puna dragih ljudi, a razgovori dugi i ugodni. Prijatno.

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, što može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je peciv u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pečnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste gri.

iz ili zimites, hljeb napravljen sa kvascem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istanbula. U tom periodu se na osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitčibaš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišahfrn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Üsküdar'u pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten. Potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

Postoje jela koja se u dom usele i prije nego što stignu na sofru. Još prije nego što se poklopac na loncu podigne, njihov miris ispuni cijelu kuću. Svako ko prođe pored kuhinje osjeti miris lagano krčkanog mesa i luka i postavi isto pitanje. Je li to danas gulaš? Jer gulaš nije samo jelo, on je iščekivanje, on je strpljenje, on je okupljanje. Priprema se u velikim loncima i teško ga je zamisliti u malim porcijama. Najčešće se kuha za brojne goste i velika druženja, jer ne voli samoću. Za mnoge ljude u Bosni gulaš nosi uspomene iz detinjstva. Podsjeća na lonac koji se krčka pored peći tokom hladnih zimskih dana, na porodične posjete nakon bajrama, na pripreme za svadbe ili na zajedničke seoske proslave. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje se polako kuha, koje ne voli žurbu i u kojem se u svakom zalogaju osjeti trud i posvećenost. Danas govorimo o gulašu.

Priča o gulašu vodi nas nekoliko stoljeća unazad, sve do mađarskih ravnica. Riječ gulijas na mađarskom jeziku znači govedar, odnosno čuvar stoke. U to vrijeme pastiri su danima boravili na otvorenim prostranstvima i pripremali hranljiva jela koja su mogla dugo trajati. Meso, kuhano u velikim kotlovima, postalo je osnova jela koje danas poznajemo kao gulaš. Tokom stoljeća ovo jelo prešlo je u mnoge granice i stiglo je i na Balkan. Dolaskom u Bosnu dobilo je osobine domaće kuhinje, počelo se koristiti više luka. Vrijeme kuhanja postalo je duže, začini su se mijenjali i prilagođavali lokalnom ukusu. Tako je nastao gulaš kakav danas poznajemo, gust, bogat aromama i izuzetno zasitan. U Bosni gotovo svaka kuća ima svoj recept za gulaš. Neko koristi samo juneće meso, neko dodaje mrkvu, neko stavlja više crvene paprike, a ima i onih koji vjeruju da su dovoljni samo meso, luk i strpljenje. Ipak jedna stvar zajednička je svim receptima. Gulaš se ne može požurivati. Za dobar gulaš potrebno je vrijeme, a to vrijeme treba ispoštovati.

U okolini Travnika prenosi se jedna stara priča. U jednom selu živio je stariji kuhar poznat po svojim gulašima. Ljudi su ga često pozivali da priprema gulaš za svadbe i druge važne prilike. Jednog dana prišao mu je jedan mladić i upitao: "Koja je tajna tako dobrog gulaša?" Starac nije odgovorio. Mladić je malo sačekao pa ponovo upitao: "Jesu li možda začini drugačiji?" Starac je i dalje šutio. Nakon izvjesnog vremena mladić je treći put postavio isto pitanje. Tada je stari kuhar spustio

poklopac na lonac, nasmiješio se i rekao: "E, upravo to je najveća greška." Mladić se zbunio: "Kakva greška?" Starac mu je odgovorio: "Ako si toliko nestrpljiv da tri puta pitaš za tajnu gulaša, nikada nećeš napraviti dobar gulaš." Svi prisutni su se nasmijali, ali godinama kasnije, kada je i sam mladić postao dobar kuhar, počeo je ponavljati iste riječi, jer najvažniji sastojak gulaša zaista nisu ni meso ni luk, najvažnije je strpljenje.

Za tradicionalni bosanski gulaš potrebni su 1 kg junećeg mesa, 700 do 800 g crvenog luka, 2 do 3 čehna bijelog luka, 2 kašike mljevene crvene paprike, 2 lista lovora, so, biber, te malo ulja ili životinske masnoće. Po želji se može dodati i nekoliko mrkvi. Priprema počinje sitnim sjeckanjem luka. Luk se zatim polako dinsta u širokom loncu. Ovaj korak je veoma važan. Luk ne smije zagorjeti niti se smije na brzinu pržiti. Cilj je da omekša i pusti svoju prirodnu slatkoću. Nakon toga dodaje se meso isječeno na krupnije kocke. Meso se kratko zapeče sa svih strana, zatim se dodaju bijeli luk, crvena paprika, so i ostali začini. Dolije se malo vrele vode i lonac se poklopi. Od tog trenutka sve prepuštamo vremenu. Gulaš se kuha najmanje 2,5 do 3 sata na laganoj vatri. Za to vrijeme luk se potpuno raspadne i pretvori u prirodni umak. Meso postane toliko mekano da se odvaja na vlakna. Začini se sjedine. Na kraju svi sastojci postanu jedna zaokružena cjelina. Dobro pripremljen gulaš ne smije biti ni previše rijedak, ni previše gust. Meso treba biti toliko mekano da se lako može razdvojiti kašikom. Mnogi kažu da je gulaš još ukusniji narednog dana. Tokom noći svi se ukusi dodatno povežu i prodube. Zbog toga se u nekim kućama gulaš priprema dan ranije, a gostima se poslužuje sutradan. Najčešće se služi uz domaći hljeb. U nekim krajevima poslužuje se uz tjesteninu ili pire krompir. Ali za mnoge ljude u Bosni najbolji prilog i dalje ostaje kriška toplog, svježeg hljeba, jer niko ne želi ostaviti ni posljednju kap njegovog ukusnog umaka. Gulaš nas podsjeća na jednu važnu životnu istinu. Neke lijepe stvari zahtijevaju vrijeme. Kao što meso ne može postići svoju punu mekoću bez dugog kuhanja na laganoj vatri, tako ni ljudi ne mogu doći do mnogih vrijednih stvari bez strpljenja. Možda upravo zato gulaš stoljećima ostaje na našim soframa, jer on ne hrani samo tijelo, on nas podsjeća na čekanje, dijeljenje i vrijednost zajedništva. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu velikih kotlova, dugih razgovora i lagane vatre. Do narednog susreta srdačno vas pozdravljamo, neka vam kuhinja bude puna beričeta, sofra puna dragih ljudi, a razgovori dugi i ugodni. Prijatno!

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj onih koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, šta može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je peciv u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok je istambulski simit nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pečnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene. Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istambula. U tom periodu se na osmanskom dvoru

koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jest hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peći sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od fino bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu, zabilježena je 1592. godine u Üsküdar-u pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.

Postoje jela koja se u dom usele i prije nego što stignu na sofru. Još prije nego što se poklopac na loncu podigne, njihov miris ispuni cijelu kuću. Svako ko prođe pored kuhinje osjeti miris lagano krčkanog mesa i luka i postavi isto pitanje. Je li to danas gulaš? Jer gulaš nije samo jelo, on je iščekivanje, on je strpljenje, on je okupljanje. Priprema se u velikim loncima i teško ga je zamisliti u malim porcijama. Najčešće se kuha za brojne goste i velika druženja, jer ne voli samoću. Za mnoge ljude u Bosni gulaš nosi uspomene iz detinjstva. Podsjeća na lonac koji se krčka pored peći tokom hladnih zimskih dana, na porodične posjete nakon bajrama, na pripreme za svadbe ili na zajedničke seoske proslave. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje se polako kuha, koje ne voli žurbu i u kojem se u svakom zalogaju osjeti trud i posvećenost. Danas govorimo o gulašu.

Priča o gulašu vodi nas nekoliko stoljeća unazad, sve do mađarskih ravnica. Riječ gulijas na mađarskom jeziku znači govedar, odnosno čuvar stoke. U to vrijeme pastiri su danima boravili na otvorenim prostranstvima i pripremali hranljiva jela koja su mogla dugo trajati. Meso, kuhano u velikim kotlovima, postalo je osnova jela koje danas poznajemo kao gulaš. Tokom stoljeća ovo jelo prešlo je u mnoge granice i stiglo je i na Balkan. Dolaskom u Bosnu dobilo je osobine domaće kuhinje, počelo se koristiti više luka. Vrijeme kuhanja postalo je duže, začini su se mijenjali i prilagođavali lokalnom ukusu. Tako je nastao gulaš kakav danas poznajemo, gust, bogat aromama i izuzetno zasitan. U Bosni gotovo svaka kuća ima svoj recept za gulaš. Neko koristi samo juneće meso, neko dodaje mrkvu, neko stavlja više crvene paprike, a ima i onih koji vjeruju da su dovoljni samo meso, luk i strpljenje. Ipak jedna stvar zajednička je svim receptima. Gulaš se ne može požurivati. Za dobar gulaš potrebno je vrijeme, a to vrijeme treba ispoštovati.

U okolini Travnika prenosi se jedna stara priča. U jednom selu živio je stariji kuhar poznat po svojim gulašima. Ljudi su ga često pozivali da priprema gulaš za svadbe i druge važne prilike. Jednog dana prišao mu je jedan mladić i upitao: "Koja je tajna tako dobrog gulaša?" Starac nije odgovorio. Mladić je malo sačekao pa ponovo upitao: "Jesu li možda začini drugačiji?" Starac je i dalje šutio. Nakon izvjesnog vremena mladić je treći put postavio isto pitanje. Tada je stari kuhar spustio poklopac na lonac, nasmiješio se i rekao: "E, upravo to je najveća greška." Mladić se zbunio: "Kakva greška?" Starac mu je odgovorio: "Ako si toliko nestrpljiv da tri puta pitaš za tajnu gulaša, nikada nećeš napraviti dobar gulaš." Svi prisutni su se nasmijali, ali godinama kasnije, kada je i sam mladić postao dobar kuhar, počeo je ponavljati iste riječi, jer najvažniji sastojak gulaša zaista nisu ni meso ni luk, najvažnije je strpljenje.

Za tradicionalni bosanski gulaš potrebni su 1 kg junećeg mesa, 700 do 800 g crvenog luka, 2 do 3 čehna bijelog luka, 2 kašike mljevene crvene paprike, 2 lista lovora, so, biber, te malo ulja ili životinske masnoće. Po želji se može dodati i nekoliko mrkvi. Priprema počinje sitnim sjeckanjem luka. Luk se zatim polako dinsta u širokom loncu. Ovaj korak je veoma važan. Luk ne smije zagorjeti niti se smije na brzinu pržiti. Cilj je da omekša i pusti svoju prirodnu slatkoću. Nakon toga dodaje se meso isječeno na krupnije kocke. Meso se kratko zapeče sa svih strana, zatim se dodaju bijeli luk, crvena paprika, so i ostali začini. Dolije se malo vrele vode i lonac se poklopi. Od tog trenutka sve prepuštamo vremenu. Gulaš se kuha najmanje 2,5 do 3 sata na laganoj vatri. Za to vrijeme luk se potpuno raspadne i pretvori u prirodni umak. Meso postane toliko mekano da se odvaja na vlakna. Začini se sjedine. Na kraju svi sastojci postanu jedna zaokružena cjelina. Dobro pripremljen gulaš ne smije biti ni previše rijedak, ni previše gust. Meso treba biti toliko mekano da se lako može razdvojiti kašikom. Mnogi kažu da je gulaš još ukusniji narednog dana. Tokom noći svi se ukusi dodatno povežu i prodube. Zbog toga se u nekim kućama gulaš priprema dan ranije, a gostima se poslužuje sutradan. Najčešće se služi uz domaći hljeb. U nekim krajevima poslužuje se uz tjesteninu ili pire krompir. Ali za mnoge ljude u Bosni najbolji prilog i dalje ostaje kriška toplog, svježeg hljeba, jer niko ne želi ostaviti ni posljednju kap njegovog ukusnog umaka. Gulaš nas podsjeća na jednu važnu životnu istinu. Neke lijepe stvari zahtijevaju vrijeme. Kao što meso ne može postići svoju punu mekoću bez dugog kuhanja na laganoj vatri, tako ni ljudi ne mogu doći do mnogih vrijednih stvari bez strpljenja. Možda upravo zato gulaš stoljećima ostaje na našim soframa, jer on ne hrani samo tijelo, on nas podsjeća na čekanje, dijeljenje i vrijednost zajedništva. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu velikih kotlova, dugih razgovora i lagane vatre. Do narednog susreta srdačno vas pozdravljamo, neka vam kuhinja bude puna beričeta, sofra puna dragih ljudi, a razgovori dugi i ugodni. Prijatno!

Dragi slušalci, danas želimo da govorimo o jednom pecivu koje je kako u prošlosti, tako i danas važno poput hljeba. Zapravo ono je pravi spasitelj oni koji su oglatnjeli, a čije je vrijeme i budžet ograničen. Naročito kada se tek probudite, kada napravite pauzu za ručak ili kada se kasno popodne vraćate kući, što može biti ljepše od ovog peciva? U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je simit, to jeste đevrek. Možda simit ili đevrek niste probali ili niste čuli za njegovo ime, ali sigurno ste ga negdje vidjeli. Stoga hajde da najprije objasnimo šta je simit i kako izgleda. Simit je peciv u obliku prstena promjera oko 15 cm, čija je površina obično prekrivena susamom. Glavni sastojci su mu brašno, voda, kvasac i sol. Od regije do regije mogu postojati male razlike u veličini simita i sastojcima koji se koriste. To prirodno utiče i na njegov ukus. Primjera radi, dok istambulski simit je nešto krupniji i mekši, ankarski simit je manji, hrskaviji i tamnije boje. Razlog tome je što se tijesto prije stavljanja u pećnicu umače u pekmez. Pekmez simitu daje i njegovu boju i specifičan ukus. Asortimanu možemo dodati i druge primjere kao što su simiti bez susama iz Rizea i Kastamonua. Šta više, da li ste znali da se simit bez susama u Kastamonu naziva ćelavi simit, to jeste kel simit? Pa odakle dolazi riječ simit, kako se i kada pojavila? Teško je dati siguran odgovor na ovo pitanje. Postoje različita mišljenja o porijeklu ove riječi. Prema nekim izvorima riječ simit potiče od grčke riječi semidalis, to jeste griz, ili zimites, hljeb napravljen sa kvacem. Druga mišljenja ukazuju na to da se riječ temelji na arapskoj riječi samid, fino mljeveno brašno ili griz, a da je to preuzeto od aramejske ili asirske riječi samida. Idući još dalje u prošlost, ima i oni koji je povezuju sa akadskom riječju samidu, koja je izvedena iz glagola mljeti. I po ovom pitanju su jasne informacije ograničene.

Pisani dokumenti se uglavnom oslanjaju na period nakon 1453. godine, odnosno nakon osvajanja Istanbula. U tom periodu se na osmanskom dvoru koristila riječ simit, međutim, današnji simit u obliku prstena sa susamom još nije postojao. Riječ simit se u to vrijeme koristila u značenju fino bijelo brašno, to jeste hasun. Skladišta brašna na dvoru nazivala su se simithane, osoba odgovorna za distribuciju brašna, simitči baš, a dvorske peće sultanova pećnica, to jeste padišah frn. Vrsta hljeba napravljena od finog bijelog brašna u okviru prstene i nalik današnjem simitu zabilježena je 1592. godine u Üsküdar-u pod nazivom simidi halka, to jeste prstenasti simit. Tadašnji simiti bili su teži i veći od današnjih. Od druge polovine 18. stoljeća izraz halka, to jeste prsten, prestao se koristiti. U 19. stoljeću, a posebno na slikama starih putopisaca, moguće je vidjeti ulične prodavače simita, baš kao što je to slučaj i danas. Istečali ste na brzinu iz kuće, morate stići na posao ili u školu i veoma ste gladni. To je scenario kojeg smo svi doživjeli. U takvim trenucima dobro znamo koliku sreću donosi to što brzo utoplimo glad. Eto, simit je heroj upravo tih trenutaka. Na prometnim ulicama unutar mahala, dok čekate na crvenom svijetu ili dok pokušavate stići na autobus, brod, metro, sigurno ste vidjeli prodavače koji glasno uzvikuju simitči i vidite simiti se izlažu ili na tepsijama koje nose na glavi ili u zastakljenim pokretnim kolicima visine oko 2 metra. Naravno, ne treba zaboraviti ni miris svježeg simita koji se širi iz pekara pored puta. Ako imate priliku kupiti simit direktno iz pekare, obratite pažnju na to kako majstori sa vještinom i brzinom oblikuju tijesto. Tijesto se najprije izduži do debljine prsta, zatim se upliče i savija u prsten, potom se umače u razređeni pekmez, uvalja u susam i stavlja u pečnicu. I onda dolazi onaj iščekivani trenutak, onaj prvi griz toplog simita koji miriše predivno, a koji je izvan hrskav, a iznutra mekan. Uz njega odlično ide i čaša ajrana ili svježe skuhani čaj. Unaprijed vam želimo prijatno. Ali na kraju jedno malo upozorenje. Nakon što pojedete simit, ne zaboravite provjeriti svoje zube i uglove usana. Možda je ostalo negdje susama. Do slušanja. Turski ulični specijaliteti.